Okay, kita taku fakaro, kita taku wahine. Nana iti mata aku mai mua tortak rai lenga kerungu tamarai tikina tekara. Utana nei mai mo te kuini te atai rangi kāhu. Koe nā tana mai. Ka mahi a hau i pēnei mene neke taia nā ka haere tātou ki tūranga wāwai. Taku māma ko roro e hoa. Koe koe e tū i rangoa. Tūranga wāwai. Me haere koe ki reira whakarongo i ngā kōrero a te kingitanga. Mahi au mō te kingitanga. Mai rāno ki tēnei rā kere rā ahu e kone ana. Na koinei tana mahi, mahoi tia mō i o teina ki te mahi whakapapa. Ko tō mahi, mahi mō te kingitanga.